0: שהיו בתאילנד, חזרו לא מזמן, הם לא הרגישו שום איום. היה להם כיף, היה להם טוב, הם טיילו בכל הארץ, וזה קצת נוגד לפרסומים שאנחנו רואים בתקשורת. אז איפה האמת?
1: אתה צודק ב-100%. גם אנחנו מרגישים פער מאוד מאוד גדול בין הדיווחים של אנשים שנמצאים בתאילנד וחוזרים מתאילנד, לבין מה שקורה בתקשורת, וחשוב להבין שזה בדיוק האופן שבו הקמפיין הזה מתנהל. הוא מתנהל בצורה תקשורתית. זאת אומרת, אם יש להם עכשיו קבוצות מאורגנות של אלפים של אנשים שמגיבים בפייסבוק, הם בכלל לא נמצאים בתאילנד. האנשים האלו נמצאים באזורים בתאילנד, ממש בדרום, שאנחנו בכל מקרה לא מגיעים. זה אזורים שהם יותר מוסלמים, והם נמצאים בדרום, בדרום של תאילנד. אנחנו במילא לא מבקרים שם. ולכן יש פער, אבל, אתה יודע, לפעמים זה מחלחל. מהחוץ פנימה, זאת אומרת, מה שמתחולל הרבה פעמים בתודעה של התקשורת, גם אחר כך הופך למציאות, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר עם זה. אז גם אנחנו אותו דבר, מרגישים שתיירים שמחוזרים מתאילנד, הם לא מרגישים את זה בשטח, אבל אנחנו גם לא רוצים להגיע למצב שבו זה כן יגיע לשם.
0: טוב, אז מה אתה ממליץ לישראלים שבכל זאת רוצים לבקר בתאילנד? בכל זאת, אתה יודע, זו אמירה לא נעימה אולי בשבילך, אבל אתה יודע...
1: כן, לא, האמת שזה החלק שאני הכי נהנה, כי זה התפקיד שלי, הוא בסוף כן לספר מה לעשות בתאילנד, ואתה אמרת עכשיו לדעתי כבר את מה שאני ממליץ, אמרת שחזרו והם ביקרו בתאילנד מאורכה ורוחבה של תאילנד, וזה מה שהכי כדאי לעשות, כדאי להסתובב בתאילנד ולא ללכת לאותם המקומות שהם מלאים מלאים במלא בתיירים מישראל, יש כל כך הרבה איים שישראלים כמעט לא מגיעים אליהם, קוצ'אן, וקוקוד וקוס המת שאת לא שומעים שם עברית בכלל וככה גם לא מרגישים שם בכלל את המתיחות ואת הסיטואציה הוא העין ועיר גדולה מאוד עם שופינג ושווקים וכל מה שיש לתאילנד להציע וגם שם הסתובבתי במשך 5 ימים ולא שמעתי עברית בכלל אז יש עוד הרבה מה לגלות בתאילנד וככה גם לצמצם את הסיכוי שתרגישו איזושהי מתיחות כי עדיין לא הגיעו לשם ישראלים
0: אמיר קלמן, נציג משרד התיירות של תאילנד בישראל, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: Мой собеседник, мы последний наш вопрос касался следующей темы. Я беседовал с израильскими семьями, которые были недавно в Таиланде, они отдыхали там с детьми, вернулись, никаких угроз не чувствовали, все было совершенно нормально, были какие-то, так сказать, шероховатости, но касались они просто как того, как, что в каждой большой туристической поездке примерно на 2 недели бывают разные ситуации, но никаких угроз и никаких проблем в отношении них, потому что они были израильтяне, не было. Что при этом есть публикации в СМИ, в общем, вполне подробно, вполне объемные, которые говорят о том, что ситуация, в общем, не очень хороша, и израильтянам в Таиланде не рады. Где находится, в общем, правда, с одной стороны, а с другой, что бы вы порекомендовали израильтянам, которых Таиланд хотят посетить. Мой собеседник говорит о том, что кампания против израильских туристов ведется в основном пока что в средствах массовой информации. Есть очень много публикаций на юге страны, туда израильтяне, в общем, почти не добираются, там в основном мусульманское население. При этом мы видим, что большая часть публикаций, комментариев, которые направлены против израильских туристов, они производятся приходят из стран за границей Таиланда. То есть комментаторы в Таиланде не живут, и это, в общем, их цель усугубить ситуацию, сделать так, чтобы израильтянам было в Таиланде неуютно. Что же касается туризма, то я очень рад, в общем, как представитель Министерства туризма Таиланда в стране сказать, что есть очень много мест, где вообще нет израильских туристов, такие как места, как Косамет, как Кучанг и другие. Там иврит ты практически не слышишь, если вас, разумеется, беспокоят возможные какие-то инциденты, связанные с пребыванием израильтян в большом количестве в тех или иных местах. Есть много городов, которые можно посетить, помимо всем известных мест. Ну и в целом в Таиланде принимают израильских туристов, и инвестиции со стороны Министерства туризма, как говорит мой собеседник, в израильских туристов не снижаются. Это был Эмри Кальмин, представитель Министерства туризма Таиланда. В Израиле ситуация, как мы слышим, все-таки не однозначная. При всех компаниях, наверное, все-таки нужно иногда задумываться, как ведут себя израильские туристы за границей, и это, к сожалению, тоже составляющая всего.

0: этой истории. 7 часов 47 минут в Израиле, к другим темам. Новый индекс израильского общества Института политики еврейского народа GPVI показывает заметное ужесточение позиций по Газе и одновременно глубокий раскол между политическими лагерями. Большинство еврейских респондентов не готовы к полному уходу из сектора без зоны безопасности, при этом растет поддержка полного захвата сектора Газа. О всех этих тенденциях мы хотим поговорить с доктором Шуки Фридманом, генеральным институтом, директором Института политики еврейского народа и преподавателем факультета права академического центра Переса. Доктор Шуки Фридман, Манкаль Махон Мдиньут Аам Иуди, Хавер Сегер Бефакультет Мишпатим, Мерказ Академии Перес, Шалом Михаил Вокертов.
1: Вокертов.
0: 72% מהיהודים אומרים שלא הסכימו בשום תנאי לנסיגם לעם מעזה, ללא פרימטר ביטחוני. האם אחרי 7 באוקטובר זה כבר הפכה לעמדה ציבורית חדשה וכמעט מובנת מאליה אולי?
1: כן, אנחנו במדד החברה הישראלית של ה-GPPI בדקנו שורה של פרמטר של נתונים, שאלות שעוסקות גם בהיבטים הביטחוניים של המצב שלנו היום, וכמו שאנחנו רואים בהקשר הזה, באמת הישראלים הרבה פחות מוכנים לקבל סיכונים מאשר לפני השיעור. אבל זה די מובן שאחרי טראומה כזאת ישראלים רוצים יותר ביטחון, זה בוודאי ביטוי גם בהיבט הזה של איך מגנים על הגבולות ואיזה סיכונים יכולים לקחת מול האויב.
0: Они мутагим. Намжих, мой собеседник говорит о том, что данные, которые я привел, они, в общем, отражают те настроения, которые есть в израильском обществе. После 7 октября, это совершенно понятно, израильтяне гораздо меньше готовы к компромиссам в вопросах безопасности. Действительно, в каком-то смысле общественная норма, поэтому те цифры, которые мы обсуждали, которые мы будем обсуждать, в общем, вполне понятны. За год поддержка полного захвата Газа среди еврейских респондентов выросла с 27% до 36%. Это разочарование в других вариантах или это такой реальный сдвиг в сторону долгосрочного израильского контроля над сектором? Биток Шанат, Михаил, בכיבוש מלא של עזה בקרב יהודים עלתה מ-27% עד 36%. זה אכזבה מהחלופות או שינוי אמיתי לכיוון של שליטה ישראלית ממושכת ברצועה?
1: הוויכוח הזה על האופן שבו צריך לטפל בעזה התחיל ביום ראשון אולי השני של המלחמה ונמשך עד היום, כשלמעשה הפתרון שאנחנו כרגע מיישמים אותו הוא פתרון תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, שיש בו יתרונות, אבל צריך לומר, במידה מסוימת הוא נכפה על ישראל, וגם מכתחילה וגם היום, ולא אפילו יותר, יש ישראלים שאומרים, הפתרון הזה לא מקובל עלינו, בסוף אין לנו ברירה, לא נוכל לסמוך על כוח בינלאומי, לא נוכל לסמוך על אחרים, מי צריך לעשות את העבודה זה אנחנו, והדרך לעשות את העבודה זה בסוף לכבוש את עזה, לנקות אותה מטרוריסטים, ואז להקים שם ממשל אחר. צריך לומר שהדרך הזאת היא דרך לא פשוטה, לא במחירים שלה ולא במשמעויות הבינלאומיות שלה. מצד שני, הישראלים רוצים ודאות יותר גדולה גם במובן הזה, ולכן אני חושב שראינו את העלייה הזאת, מה גם שהפתרון הנוכחי מתקדם לאיתו במקרה הטוב.
0: כן, אני מתרגם ועוד שאלה. ספור אותם שתו דיל את טריטורי גזי נשאל סנפטרו דין ויני ונבידיות סדו סיכפור פקד תושתו מי ריאליזויים פטוי מיליוני מרי את פרגרמה 20 פונקטוב פרזידנטה טראמפה ואיתו פלן יש אפרדלונני פרימושסטו סדנוי סטרן נוסדרוגוי און ואופשם נם נביאזן איפשו בולש ובולש פרצנט איזרעילטיאן יבריאב כתורי נשא ופרוסה отвечали считают, что мы должны полагаться на какие-то международные силы, на другие подобные варианты. Мы должны захватить Газу и очистить ее от террористов. Да, это может нам стоить международной поддержки, это может нам стоить жизни солдат, это все, в общем, очевидно, но израильтяне более склонны, в общем, полагаться все больше на собственные силы, чем на какие-то построения и планы, говорит мой собеседник. Аль-Мусаг Ницахон, а ему фахайом ле мусаг политики, лефинтуем шелахем, шивим вишива хуз маргишим ше Исраэль минацаха то ницха, а вальзе кове баямин, бесболь кимат афахацу, тумар та ницахон за машу политику?
1: נתון הזה וגם נתונים אחרים, צריך לומר, בסקר שלנו, שאנחנו בודקים את השאלה של האם ישראלים אופטימיים כלפי העתיד ועוד שאלות אחרות, וגם מסקרים קודמים שלנו, הם כנראה פרספקטיבה של מה אתה חושב על הממשלה, או מה היבט המבט הפוליטי שלך, עמדה הפוליטית שלך, במובן של ימין ושמאל. כי כן, גם עכשיו וגם לאורך הסקרים הקודמים, תמיד אנחנו רואים שבכל מצב כמעט ששואלים את הישראלים האם ניצחנו, ניצחנו במלחמה, זה נכון גם לגבי עזר, זה היה גם בחזיתות אחרות, אנחנו מקבלים תשובה שהיא מוטה פוליטית, ימנים מאמינים בניצחון יותר ממרכז שמאל. אני מניח שזה נובע מזה שימין תומכים בממשלה ומבחינתם מדיניות שלה מקובלת ולכן מובילה את תחושתם לניצחון, בעוד שמי שמבקר את הממשלה רואה במציאות הנוכחית מצב שהוא לא ניצחון, וכמו שאתה מתאר באמת המספרים די שונים בין ימין ובין שמאל, השמאל ממש מרגיש על כישלון וחוסר הצלחה בולט, בעוד הימנים די מרוצים לפחות במובן הזה.
0: Ответ на вопрос о том, победили ли мы или нет, говорит мой собеседник, обсуждая вопрос, стало ли понятие победы политическим. Так вот, этот вопрос о том, победили ли мы или нет, связан с ответами на вопрос, что человек думает о нынешнем правительстве, о его политике, о перспективах. В целом, представители правых взглядов, 77%, считают, что Израиль победил или побеждает, и при этом более, с большим пониманием относятся к действиям правительства. Представители центристов и еще более представители левого политического спектра считают, что есть провал, причем это касается не только Газы, но и других войн. Так что, в общем, во многом это действительно связано с политическими взглядами респондентов, говорит мой собеседник. Камами лима лимашко бауда вашумрон, ютерми махасита исраэлим мгдирим את הפורים היהודים בקוסרה כטרוריסטים או פושעים לאומנים, אבל בימין רק 3% משתמשים במילה טרוריסטים. אפילו ביחס לאלימות, כל זה הפך להיות תלוי כל כך בזהות פוליטית.
1: לא, זה אולי אפילו פחות מפתיע, כי בסופו של דבר מדובר בלב המחלוקת הפוליטית בישראל, מה קורה בשטחים, כשצריך לומר שגם חלק מהימנים מגדירים את האנשים האלה פושעים לאומנים, או הגדרות יותר חריפות מאשר רק ההגדרה הרכה הזאת, אבל עדיין גם פה, כצפוי, ימנים רואים אותם בצורה יותר, כלומר, רכה או מכילה, וחושבים שאולי לא מדובר באמת באירועים כל כך חמורים, אנשים כל כך רעים, עד כדי לכם אותם טרוריסטים, לעומת אנשי השמאל. רבים הישראלים שחושבים שמדובר באנשים שהם מה לעשות, צריך להגדיר, לכל אחד בשמו, הם טרוריסטים.
0: כלומר, אם אנחנו מחברים את הנתונים האלה ובכלל את כל הנתונים, מתקבלת תמונה מורכבת, משהו הציבור נעשה נוקשה יותר בנושא ביטחון, אבל גם מקוטב יותר מבפנים. מה בעיניך מסוכן יותר לישראל היום, הימים מבחוץ או באמת המכת הכיתוב בתוך החברה?
1: אני חושב שהכיתוב מסוכן מאוד, אני חושב שזה מעניין לומר שגם הישראלים, כלומר גם כשאנחנו שומעים בסקר מה האיום הגדול ביותר בעיניך לחברה הישראלית, הרבה מהישראלים עונים את התשובה, הכיתוב הפנימי, יותר מאשר איראן, יותר מאשר עזה. ישראלים מודאגים מזה שאנחנו לא מסוגלים להסכים על כלום ושום דבר. הסקר הזה ועוד הרבה נתונים מוכיחים שזה המצב.
0: דוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי וחבר סגל בפקולטה למשפטים במרכז האקדמיה פרס, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה.
0: יום טוב, שנה טובה. Мой собеседник, отвечая на два последних вопроса, говорит следующее. Во-первых, что касается еврейских участников беспорядков, скажем, в деревне Кусра, здесь тоже определение зависит от политических взглядов. Более половины израильтян называют еврейских участников беспорядков террористами или преступниками на националистической почве. При этом справа только 3% слова «террористы» используют. Это, в общем, вполне понятно, говорит мой собеседник. Это часть, один из главных вопросов, раскалывающих израильское общество. Поэтому люди, у которых правые взгляды, может быть, и считают, что эти самые те, кто устраивает беспорядки в Кусре, действуют неверно, но их действия не настолько ужасные, чтобы называть их, например, террористами. Что касается в целом данных, то, безусловно, в израильском обществе картины противоречивы, есть внутренний раскол, и, по мнению нашего собеседника, этот самый раскол — это основная угроза, которая существует для Израиля. Он говорит, что среди участников опроса также многие говорят, что этот самый внутренний раскол, неспособность договориться между разными слоями израильского общества представляет в нашей стране большую угрозу, чем угроза со стороны Ирана или угроза со стороны Газы. Мы беседовали с доктором Шуки Фридманом, генеральным директором Института политики еврейского народа и преподавателем факультета права Академического центра Переса. Первый час программы «Тема дня» подошел к концу. Амир Шмуэль за пультом, продюсер Лена Черкасова, я редактор и ведущий Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции Кан Река. 8 выпусков новостей. Сразу после мы вернемся к вам во втором части программы «Тема дня».

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר